Máme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: The child bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rock.

0: Sinus dopadu a iné kafe a tam bola taká pasa, že poletím a to je jak na FTVŠ, keď sme chodili na skúšky, že asi poletím.
1: Asi poletíme.
0: Ty sa tiež nič neučil, nie? Asi poletím. A za tri.
1: A bol letecký deň? Nebol.
0: No, nebol.
1: My sme mali na stavebnej často letecké dni.
0: Áno, a poletím. Aj, Bratko,
1: díky, stačí.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak krásne ránko máme, 13. maj v kalendári a minútka po 6. hodine a vypočúvate Rádio Rock a Infoblok. Naši učitelia na základkách a stredných školách dostanú licencie na model ChatGPT. Spoluprácu s americkou firmou OpenAI oznámil minister školstva. Samozrejme, využívanie umelej inteligencie je pre učiteľov dobrovoľné. Financmajster Kamenický dementoval slová Tomáša Druckera, ktorý hovoril, že koalícia sa vo štvrtok dohodne na zrušení transakčnej dane. Vraj žiadna dohoda o rušení tejto dane nie je a od Druckera očakáva plán, ako vykompenzovať 500 miliónový výpadok z rozpočtu, keby sa tak udialo. Maďarsko má od včera oficiálne novú vládu. Kabinet vedený Péterom Maďarom zložil prísahu v Národnom zhromaždení. Skončil sa tak definitívne mandát 5. vlády Viktora Orbána. Nová vláda sľubuje obnoviť právny štát a inštitúcie. No a Ďuri Slavkovský má na konte jednu asistenciu, ale pri prehre Montrealu 2-3 s Buffalom a v ďalšom súboji play-off NHL. Stav tejto série zo Sabres je vyrovnaný na 2-2 a Slavkovský odohral vyše 23 minút. No čo nás dneska čaká a neminie? No máme síce krásne slnečné ráno na mnohých miestach, ale kosa. Celkom 2 stupne Celzia Liesek, Telgard má ledva 0,5 stupňa nad nulou, aj u nás na Záhori v Borinke boli len plus 2 stupne, tak prioblečte sa, zateplíte sa, dnešné teploty pôjdu 14 až 19 stupňov, tak podobne ako včera. Sever, Hore Hronie a Dolný Spíš väčšinou len 9 a 14 stupňov, polooblačno až oblačno pre dnes, zrážky naozaj len výnimočne, ak sa objavia, no a chladno, to mi potvrdzujú rosničky. 3 minútky po 6. Dobré ráno, šoféri, rockeri, máme tam kolóny opäť. Samozrejme, vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je nadlho. Stojíte tam už teraz 45 minút. Stále platí, že máme uzavretý tunel Višňové kvôli údržbe. Strašne to tam musí byť špinavé, alebo čo? Lebo už 2 týždne je to uzavreté na D1. D1 v tuneli Branisko nákladiak poškodil technológiu na strope tunela a preto je to tam obojsmerne neprejazdné, obchádzka vedie po starej ceste. Nemáme hlásenú žiadnu nehodu, radary sú tu nejaké, v zbore nad Bystricou to berú obojsmerne, rovnako v Ďurďošiku a ešte aj v Dolnom Kubine merajú na Zochovej. Von z mesta, no a hliadok máme pomerne dosť na cestách, tak bacha na to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 08.

0: energiu na strope tunela a preto je to tam obojsmerne neprejazdné, obchádzka vedie po starej ceste. Nemáme hlásenú žiadnu nehodu, radary sú tu nejaké, v zbore nad Bystricou to berú obojsmerne, rovnako v Ďurďošiku a ešte aj v Dolnom Kubine merajú na Zochovej. Von z mesta, no a hliadok máme pomerne dosť na cestách, tak bacha na to.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: Dámy a páni, je to tu streda, 4 minútky po 6.
0: Ľubka,
2: počula si počasie v
0: telerozhlase? Viete, čo robiť treba?
2: Áno, pijem nedobre vanko. Hneď som na teba myslel, že,
0: nie, ja už tento...
2: že tieto račkovačky, že je dobre, že my to máme inak, nie?
0: Máme to inak, ale zima nás trasie rovnako.
2: Áno, presne, že teraz je takéto obdobie týchto troch zamrznutých, no aj musíš byť oblečený.
0: Akože, a čo vy, čo ste si vysadili už tie plantičky, no neviem,
3: Lubuško,
0: či vám to vydrží.
3: Ja som včera vysádzal u nás na kopanicách.
0: Ty si úplne iné plantičky povysádzal.
2: Ja som včera normálne vysádzal, som bol na trhu a som si kúpil kvetinky.
0: Vážne?
2: Ježiš, to bolo.
0: Ty si taký romantik.
2: Robil som to v obývačke. Normálne v obývačke so zeminou a využil som, že 2 hodiny nikto nebol doma a presne keď prišli, tak po 20 minútovom vysávaní nebola ani smietka a všetci, že jak si to urobil?
0: Wow, ty no. Si taký šikovný chlap.
2: A už mám seknuté kríže, normálne.
0: To je rocker jak
2: svet. Toto rocker, áno. Ako to povedal ten náš kamarát, že nepije,
0: cvičí jogu. Ešte ministrovať by mal.
2: Ešte ministrovať a vysádza
0: potom,
2: kvetinky.
0: A potom ministrovať už len.
2: A s kvetinkami sa musíte rozprávať. Musíte ich pohľadkať.
0: Toto má po maminke.
2: A toto je zase legendárna kapela ACDC.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 6.17, dobré ránko, je taká pesnička, že halololo, halolo, čujte, očujte, čo sa včera stalo. Áno, je to tu. Hana zo Žiaru nad Hronom vyhrala neuveriteľných 49 tisíc eur.
3: To
4: nie je možné. Je to
5: možné. Podarilo sa to. No.
4: Predýchame.
3: Nie, to je na infarkt.
4: No veď práve preto predýchame. Počkej.
6: Normálne som v nej cítila, počula tú Blue Grandma, takú starú mamu modrovlasú, tak sa tešila, je to možné. Hanka, povedz, čo si kúpiš za toľko peňazí?
3: O, aké topánky pekné.
4: Topánky, áno, sezóna ide. Ty si športovec?
3: Športovec. Ja mám denne 11-12 kilometrov prejde.
4: Ježiši Kriste, a to dobrovoľne alebo musíš?
3: Dobrovoľne, rýchla chôdza.
4: OK. Wow. A to je dosť, ty vole.
3: A prosím, mám 70 rokov.
4: Čo?
7: Nie.
3: Áno.
4: Áno.
2: Tak dávame vám Hanku za príklad, že buďte ako Hanka, majte 70 rokov a denne prejdite 11 až 12 kilometrov, môže byť aj rýchla chôdza.
6: No vidíš, aj našim moderátorom padli sánky.
2: Áno, no. Lebo navštívili mesto Nové Zámky a padnú vám sánky aj dnes, lebo vyhrať môžete 7000 eur. Jedno heslo stačí popoludní po 15. povedať, oplatí sa naladiť sa.
6: No a naše zvýhodnené balíčky stále takisto sú v platnosti. Všetky informácie aj s balíčkami nájdete na webke oplatisanaladica.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela Bush a Swallow. Zdravíme vás z Rádia Rock. Máme 6.31.
1: No, dnešné počasie bude viac slnečné, ale chladné, naozaj tie teploty takto za ránky sú, aj tá pocitovka je ešte chladnejšia ako reálne tie teploty sú, čiže hýbeme sa niekde od pol stupňa v Telgarte, cez 2 stupne v Liesku, na Záhori v kuchyni 3 stupne, až po najteplejšie máme zrejme na východe, v Trebišove a v Košiciach 7,5 stupňa Celzia, krásne slnečné ráno máme najmä na Záhori v kuchyni a v Bratislave. No a cez deň bude polooblačno, užijeme si mix oblakov aj slnka, ojedinelé slabé zrážky. No a chladno. 9 až 14 stupňov hore na severe a na hore Hroní a inde 14 až 19 maxima. 6 hodín 32 minút, šoféri Rádio Rock je s vami na cestách a vieme, že sa zdržíte už teraz v kolónach. 20 minút stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 od Stupavy, 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, Košťany na Turcon do Martina je to na 20 minút, Košice Šaca do centra rovnako, aj pri Veľkom Šariši do Prešova stratíte 20 minút v kolóne. Nehoda je hlásená na výjazde z R7 do Bratislavy na obchvat v smere na Zlaté Piesky. Za Malackami do Perneka máme búračku. No a D1, tunel Branisko, tak nákladiak tam poškodil technológiu na strope tunela, preto je tunel Branisko obojsmerne neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste, radary, hliadky, toto všetko na cestách stretnete, tak musíte jazdiť opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Jesus, He Knows Me a Genesis, a my tiež vieme dôležité veci, ktoré už sme avizovali, je 6.48. Našu futbalovú repre povedie tréner Slovana Bratislava Vladimír Vajs starší. Ľubka, po koľkých rokoch sa tréner Vajs vracia k nároďaku?
1: 14 rokov a nahradí tak Itala Francesca Calzonu a ten zrejme kavičkuje niekde v Neapole.
0: No ale len také maličké rístredko
1: no,
0: si dá.
1: No jasné, oni iba také malé pijú,
0: alebo potom dopijú.
1: 10 krát za deň.
0: Áno, aj presne. No a trénera Vajsa schválila štvorčlená komisia SFZ, pokračuje viceprezident Slovenského futbalového zväzu pre slovenskú repre Karol Belaník.
2: Vlado, okolo neho je tá aura tých výsledkov. Postúpil so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvá sveta 2010 do Južnej Afriky. Postúpil s Petržalkou do skupinovej fázy Champions League. Postúpil so Slovanom do ligovej fázy Champions League. Bol veľmi blízko k postupu na majstrovstvá Európy s gruzinskou reprezentáciou, čiže proste je to človek, ktorý má veľké skúsenosti.
1: A ešte okrem toho sme aj kamaráti, ne?
0: Áno, a tie skúsenosti sa môžu najbližšie ukázať v prípravnom dvojzápase začiatkom júna, keď vybehneme na Maltu a Čiernu horu. Ja mám taký pocit, že hrá sa to v Dunajskej strede a v Trnave. Ja tam 100% nebudem, ale Ľubka sa rozhodla, že ona sa pekne pôjde s trénerom Vajsom rozlúčiť. Túto sobotu príde na zápas s Michalovcami,
1: yes,
0: lebo Slovanu dajú titul. Bude tam aj fanzóna, to ja budem robiť, budú
1: no,
0: tam veľkolepé oslavy.
1: Tak nedojdi,
0: tanec,
1: no,
0: hudba, bubnová show, klobásy. A dokonca vystúpi aj kapela Iné kafe.
1: Oh my
0: tak
1: god.
0: To je program. A ako z veľkej knihy, čo budeš kričať na telku, keď začnú skandovať ľudia, že tréner Vajs odchádza?
1: A že mu držíme palce.
0: Ja povedzím, že ďakujeme.
1: Ale pamätáš si, ja som bola raz na zápase slovanistov na futbale a bolo to s Michalovcami a teraz no, zase po druhé.
0: Proste tebe prischla táto neuveriteľná východoslovenská destinácia. Ty miluješ hráčov Michalovec, čiže pozdravujeme klubovú legendu Igora Žovčáka, ten sa takisto určite príde pozrieť. Dobre, aj Ľubka tam bude.
1: Ďakujeme.
0: Ďakujeme.

0: Radiohead a Creep v Rádiu Rock. Pekné ránko, 2 minútky po 7. Áno, Ľubka, ty už ideš.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Tak, poďme na ten infoblok. V tejto chvíli dobré ráno želáme. Výsledky príjmačiek na stredné školy budú zverejnené až 1. júna, takmer 3 týždne po poslednom dni skúšok. Dôvodom je nový systém e-prihlášky a tiež vyhodnocovací automat, ktorý spustia až 21. mája, no a ten priradí žiakov na školy podľa ich výsledkov a preferencií. Kontrola vo väznici v Hrnčiarovciach nad Parnou odhalila závažné nedostatky pri zaobchádzaní s odsúdenými. Ombudsman Robert Dobrovodský informoval o podozrení na fyzické násilie zo strany väzenských dozorcov. Z rozhovorov s odsúdenými zistil, že vo viacerých prípadoch padali facky ako prostriedok na zabezpečenie poslušnosti. Kakao nám brutálne podraželo. Od začiatku mája išla hore cena kakao o vyše 30% na svetových trhoch, čo je najviac za posledné 3 mesiace. Dôvodom sú najmä obavy z počasia v západnej Afrike. No a Slavia Praha už pozná pokutu 400 000 eur, vyfasovala tú maximálnu možnú a 4 zápasy bez divákov. V derby so Spartou prehrali zošívaní kontumačne, potom ako ich priaznivci vtrhli na tráv a napadli fanúšikov a takisto niekoľko hostujúcich hráčov. Teplotne zostávame zhruba rovnako ako včera, to znamená 14 až 19 stupňov maxima, Horehronie, sever a Dolný Spiš 9 až 14, slabý vetrík, no a budeme mať na oblohe mix oblakov a slnka, miestami sa môže až zatiahnuť. A ráno a opäť k večeru bude krajšie trošku, ale ojedinele slabá zrážka môže padnúť. No a chladno, hlavne ráno máme chladno. Teploty išli ráno od nuly takmer. Aktuálne najchladnejšie v Telgarte plus 2 stupne Celzia a najteplejšie Košice, Trebišov a Bratislava už takmer 8 stupňov. 4,5 minútky po 7 hodine, kolóny, kam len kúknete, všade sú väčšinou 20 minút až pol hodinku a najdlhšie 60.

0: teploty išli ráno od nuly takmer. Aktuálne najchladnejšie v Telgarte plus 2 stupne Celzia a najteplejšie Košice, Trebišov a Bratislava už takmer 8 stupňov. 4,5 minútky po 7 hodine, kolóny, kam len kuknete, všade sú väčšinou 20 minút až pol hodinku a najdlhšie 60 minút stvrdnete v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribúdajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku, od Zlatých Pieskov na letisko, za Krupinou do Devičia a za Košicami nová búračka do Košických Olšian. Za Malackami upratujeme nehodu do Perneka, vo Zvolene na výjazde z Dobronívskej na Lučenecku. Ano a pozor na psíkov, pobehujú po ceste v Plaveckom Petre. No a pozor na radary, tie sa nám zberajú na cestách. Na D1 merajú za Považskou Bystricou do Bytče, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, na viazde do Lokce z Brezy, aj v Brezne predných halnách do Beňuša a kopec ďalších tam máme, tak dajte nohu z plynu dole.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 6 minút po 7. júna pod Chyvánok čokolom mojím som je hovorí po maďarsky. Veľmi potom túžim, sú také túžby.
0: A nikto nevie prečo, hej?
2: Prečo neviem, máš takéto... neviem prečo. Ja to proste baví.
0: Túhy, no proste skúšaš to tu na poslucháčov, opakuješ si terminológiu a úplne najhoršie je, keď cítiš z poslucháčky, že ona je v tom doma ako nedávno Timea.
3: Tu býva Jón, no.
2: Áno, Jón.
0: Dobre.
3: Od Maďarska.
0: Od Maďarska, dobre.
2: Jól.
0: Dobre, Timea, tak poď, daj adres.
3: Mužla,
0: vidíš to?
3: Mužla.
0: Mhm.
3: Dolnocecká ulica.
0: Dolno aká?
3: Dolnocecká.
2: Dolnocecká nie.
3: Dolnocecká.
2: Dolnocecká. Ja už som tam počul, že Dolnocecká.
0: A ja som to počula.
2: Pane Bože, že čo tam, jaké cecky, pecky.
0: Čo to máte za ulice?
2: Rokové pecky, bomby.
0: Ty ma...
2: Ja teraz tak akože retrospektívne, keď si to púšťame, tak akože pekne primitívny rozhovor.
0: Veľmi, veľmi.
2: A to ešte bude pokračovať, ešte volume 2 je pripravené.
0: Tu po tá pličina, o tri songy bude pokračovať.
2: Áno, s Timeo, Vyslat.

0: Guns N' Roses, November Rain v Rádiu Rock, pekné ránko, je 7.18 a my pokračujeme ďalej. Maďarčina, volume Kettő, čiže druhé pokračovanie.
1: Pokračujeme kurzom maďarčiny s našou trpezlivou poslucháčkou Tímeou a začíname číslovkami.
0: A 9, 4, 3, 5, 2 po maďarsky, ako by bolo?
2: 9, 4, 3, 5, 2.
0: No, vidíš, ty oveľa lepšie tú maďarčinu dávaš ako tú slovenčinu.
2: Áno, áno. Lepšie, áno.
1: No, a ty počúvaš Rádio Rock pravidelne, Tímejka?
2: Áno, každý deň.
1: Každý deň. No.
0: A rozumieš nám?
1: No, to som sa chcela opýtať. Rozumieš nám všetko?
2: Áno, áno.
1: Áno. Super.
0: No, tak to je dobré.
1: To je dobré. Aj tú tupotu.
0: Aj tú pličinu, čo dávam. Vieš, že ty za nedde, že jedenáska, vieš, vo futbale, to si počula terminológiu?
1: Kapufa.
0: Kapufa, tyčka.
2: Kapufa, no. No.
0: Leš, leš. Čo znamená leš vo futbale, povedz?
2: Nemám rada veľmi
1: futbal.
0: Že nevieš, že leš je offside, to je offside.
2: No, offside, no.
1: No, ty sa aj vlastne približuješ svojou maďarčinou, lebo Tomáčo to často používa.
0: No, ja občas dávam maďarčinu, ale vieš, ja len z tých prenosov, no. Mm-hmm. My ti teraz poprajeme pekný deň, že ja ti prajem pekný deň a že vy som látaš, Rosia, a ty nám môžeš po maďarsky, že majte pekný deň a po maďarsky nám to
1: Rockery.
0: Môžeš povedať.
2: No, svet na podky, Joánok. Vyslať.
0: Vyslať. Kesi.
1: A povedz, že rockery.
0: Rockery, ahoj.
2: Rocker, Rock, Siastok.

0: Výborná Nirvana v Rádiu Rock, pekné ránko, máme pol 8 a dnes popoludní môžete vyhrať 7000 eur, oplatí sa naladiť sa.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rockfest volá nás.
4: Poď na Rockfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rockfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rockfest.sk.
5: Dnešné počasie bude taký mix oblakov a slnka. Miestami prechodne sa môže až zatiahnuť, ale ráno a k večeru to bude viac slnečnejšia, zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, ale chladnejšie, máme 9 až 14. Také teploty očakávame na severe, na hore Hronie a na Dolnom Spiši. Na zostatku zemia 14 až 19 stupňov Celzia. Tie slabé zrážky len ojedinele a slabý vietor zafúka. 7 hodín 32 minút, cesty sú plné, polhodinové zdržania máme, kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 odstupavy a to aj na starej ceste stojíte, na Račianske do centra v Bratislave. Hodinu a pol stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aj vjazd do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľupčej na 30 minút, aj Košťany na Turcom do Martina, proste ranná klasika. Za Malackami do Perneka, nehoda v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku, od Zlatých Pieskov na letisko ďalšia. R1 pri Beladiciach do Nitry, tam sa zrazila dodávka s osobákom. Blokovaný je ľavý pruh a na ceste sú kusy skla a okolo sa pohybujú ľudia a ešte aj odstavený kamión, tak bacha na to, R1 pri Beladiciach. Za Krupinou do Devičia nehoda a vo Zvolene na výjazde z Dobronívskej na Lučenecku takisto havárka hlásená. Pozor si dávajte na D1 za Lemešanmi do Košíc, sú na ceste popadané kamene.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 7.48, pekné ránko, tak osud zasiahol tak, že Lacko bol chorý v ten pamätný deň, teda 4. maja, keď sme predstavovali novú aplikáciu Rejo.
2: Ruka osudu zasiahla.
1: No presne, to bolo obrovské sklamanie, lebo Lacko, on by prišiel na najnovšie vychytávky.
2: Tomu ver, však on je tak IT zdatný, že jeho je škoda v tej kotolni. On po chorobe normálne prišiel do rádia po svojich a už mal túto apku dávno v telefóne.
3: Áno, aplikáciu som si stiahol, ľúbi sa mi a teraz neviem, či mám tú aplikáciu, ktorú mám, že či ju mám vymazať, alebo aj tú si mám nehať.
2: No, môžeš to nás počúvať, kde len stež, môžeš aj cez Rejo.
4: Cez počítač.
3: Tak cez Rejo je to lepšie, lebo tam sú všetky 4 rádia, takže je to super.
1: Uh-huh. A ako si to stiahol?
3: Normálne, cez Obchod Play.
1: Aha, no. Čiže ty si androidista. Ano. Dobre, to si sám vedel?
3: No tak vedel, len si mi musel povedať, jak sa to píše a číta. No vlastne čítať viem, jak sa to číta, len písať som nevedel, tým pádom som si to nevedel nájsť.
1: R-A-Y-O.
3: No áno, Rejo. Ale ja som to hľadal, tak jak sa to číta, tak som to aj písal, takže preto mi to nevedel.
2: To je taký chyták iba.
3: Áno, to je ten typický anglický výraz, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Bon Jovi a Always, Always o takomto čase vás pozdravuje Ostrelená dvojica Rádia Rock, Luka, Tomáčo, Seruste.
1: To sme my.
0: To sme my a ja vám poviem, že dnes niekto padne jak ľokšie.
1: To tam musíte napísať.
2: Rejo. Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia, či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahni si aplikáciu Rejo a začni počúvať. Je to také jednoduché. Najobľúbenejšie rádia, tematické streamy a najpočúvanejšie podcasty. To všetko v jednej appke. Stiahuj a počúvaj. R-A-Y-O. Rejo.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Už budú o chvíľočku 2 minútky po 8 hodine. Dobré ráno z Rádia Rock želáme. Zažívame najhoršie sucho za posledných 145 rokov. Klimatológovia vyzývajú, aby sme vodou neplýtvali. Výdatnejšie zrážky vraj neočakávame ani v najbližších dňoch a to sa môže prejaviť na úrode, ktoré sa vysádzali na jar. Aj teda napriek slabým zrážkam, ktoré očakávame ešte tento týždeň, sa ešte veľa vody vyparí. Viac si povieme v počasí. Finančná správa potvrdila, že podnikateľom hrozia vysoké pokuty za chýbajúcu diakritiku na pokladničných bločkoch. Tak reagovala na prípad, keď malá predajňa langošov v Kvetoslavove dostala pokutu 1500 eur, pretože na bločku neboli interpunkčné znamienka. Je to tu, Vladimír Vajs sa po 14 rokoch vracia do reprezentácie. Na lavičke nahradí Taliana Francesca Calzonu. Viceprezident SFZ Belaník potvrdil, že medzi dvomi kandidátmi na repretrénera bol aj Adrián Guľa. Ten sa ale nakoniec rozhodol venovať klubovému futbalu a dnes Vajs sa oficko akože predstavia. Počasie dnes predstavovať budeme v tejto chvíli polooblačno až oblačno. Prechodne sa môže až zatiahnuť, ale takto po ránu a k večeru viac slnka by sme si mali užívať. Zmenšená oblačnosť, ojedinelé slabé zrážky a chladno. 14 až 19 stupňov, v severnej polovici náhore Hronia na Dolnom Spiši len 9 až 14 stupňov Celzia. Aktuálne máme krásne slnečné ráno na 2/3 Slovenska, zatiahnuté je len na východe. 3,5 minútky po 8 hodine, dobré ráno z Rádia Rock želáme aj za volanty. Klasické kolóny, polhodinové, 20-minútové máme všade, tam, kde každé pracovné ráno, teraz sa začnú rozpúšťať. Akurát cesta zarúbaná je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásla nad Kysucou, kde stvrdnete v kolóne hodinu a pol. V Senci na križovatke Jánošikova Kysucká sa prihodila nehoda. V Nitre na konci dlhej smere do centra. 4 osobné autá v sebe, rátajte so zdržaním. Za Malackami do Perneka búračka, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku, ak idete zo Zlatých Pieskov na letisko. R1 pri Beladiciach do Nitry, tam sa zrazila dodávka s osobákom, blokovaný ľavý pruh a na ceste sú kusy skla, okolo sa hýbu ľudia a ešte o niečo ďalej je aj odstavený kamión. Pozor na to, Košice na Prešovské prečerpačkou OMV z Južného nábrežia, takisto máme nehodu hlásenú, no a už máme veľa radarov na cestách, tak si dajte nohu z plynu dole a počúvajte ale Rádio Rock.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Dobré ránko, želáme ešte raz Rádia Rock. Už máme 5 minút po 8 a to je taký priam raňajkový ideálny čas. Vieš, čo by som si dala na raňajky dnes ráno? Langoš. cesniakom, smotanou, sírom, kečupom, so všetkým.
0: Áno, langoše teraz hýbu slovenským svetom, len dúfam, že som dostatečne zdôraznil to.

0: Dobré ránko želáme ešte raz Rádia Rok. Už máme 5 minút po 8 a to je taký priam raňajkový ideálny čas. Vieš, čo by som si dala na raňajky dnes ráno? Langoš. Cesniakom, smotanou, sírom, kečupom, so všetkým.
1: Áno, langoše teraz hýbu slovenským svetom, len dúfam, že som dostatočne zdôraznil to eš a že je tam ten mekčeň.
0: Áno, áno. Ja by som si pokojne dala aj langoš bez mekčenia, ale teda prosím vás, keď nás náhodou počúvate v tých langošových stánkoch a máte jeden alebo dva kúsky, navyše aj túto pre kolegu, sem s nima v Rútocka 48, lebo v tom Kvetoslavove, v tom stánku budú mať asi plnku celkom po včerajšku.
1: Na 1000% oni nebudú stíhať, aby vyrovnali stratu a pokutu a ďakovné listy za toto PR treba posielať finančnej správe.
2: Toto je Rádio Rok na plné

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 8.19, to je presný čas, pekné ránko. Hana zo Žiaru nad Hronom včera vyhrala 49 000 eur.
3: Je to možné.
1: Podarilo sa to.
4: Predýchame.
3: To je na infarkt.
4: No veď práve preto predýchame.
5: Tak Hanička, čo si kúpiš za toľké peniaze?
3: O, aké topánky pekné.
4: Topánky, áno. Sezóna ide. Športové. Ty si športovec?
3: Športové. Ja mám denne 11-12 kilometrov prejde.
4: Ježiši Kriste. A to dobrovoľne, alebo musíš?
3: Dobrovoľne. Rýchla chôdza.
4: OK. Wow. A to je dosť, ty vole.
3: A prosím, mám 70 rokov.
4: Čo?
1: Nie.
3: Áno.
2: No, Hanka, krásne výkony, chválime ťa a v tichosti len závidíme. Dnes budeme hrať o 7000 eur, tak to by to malo nejako vyzerať?
6: Oplatí sa naladica.
4: Krásne! 7000 eur!
1: Gratulujeme!
4: Je to doma, kámo!
1: Tak to jednoducho, pozri, hop, a je to tam.
5: Kámo, hop, a je to tam, a ešte bola Ela, hop. Ale to je už hlboká minulosť. Dnes teda stačí poslať si SMS-ku, zodvihnúť nám telefon do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aerosmith Amazing v Rádiu Rock 8.32. Pekný deň dnes bude, ale že vraj chladno, to vám povie Ľubka.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: Vyzerá to tak, že si užívame teraz dva dni také, že bezdažďové takmer a chladné veľmi, ešte aj v noci nás čakajú teploty, môžu byť aj mínusové, mínus 2 až plus 9, to bude druhá chladná noc. No ale potom sa nám opäť rozprší piatok, sobota, nedeľa až do pondelka, takmer 100% pravdepodobnosť dažďa. Dnes teda zrážky len ojedinele, krajšie slnečné počasie ráno a k večeru, miestami sa môže zatiahnuť a teplotne 9 až 19 stupňov Celzia podľa toho, kde sa nachádzate.
1: To si hovorila, že tie dva dni, to je dva dni v chujave Jonáš Záborský. Dobre, to je dielo. To som veľmi rád, že si to spomenul. To si spomenul na maturitu zo slovenského
0: jazyka. Vidíš to, na veky ti to zostane toto. Poďme sa pozrieť na cesty. Dobré ráno, želáme z Rádia Rock. Máme tam ešte stále kolóny, ale už len 15 až 20 minút. Na miestach najmä v okolí Bratislavy a viac do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa to veľmi nezlepšuje. Kolóna hodinu a pol stojí. Za Borským Mikulášom do Dojča nehoda pred hlavnou križovatkou. Vo Zvolene na výjazde z Dobronívskej na Lúčenecku takisto havárku máme do Zvolenskej Slatiny. D1 stále uzavretý obojsmerne tunel Višňové pre údržbu. Pozor, drevené hranoly na ceste. V Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe v smere na Sekčov a D1 za Lemešanmi do Košíc, tam zase sú na ceste kamene. Radary, hliadky, veľa toho je na cestách, tak dávajte si bacha a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: A máme aj iné otázky v Rádiu Rock, je 8.48, tak čo počúva tento Speedy?
2: No, tak toto musíte vedieť. Píšte nám na WhatsAppku 0905 277 377. Samozrejme, odmenou bude tričko Rádia Rock pre toho, kto nám napíše správnu odpoveď, interpret, názov skladby. No a vlastne budeme poznať komplet playlist Speedyho Gonzalesa.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Blatanka, matka v Rádiu Rok, je 9 hodín, pekný deň a krásne ránko. Možno, že by nám mohli zrušiť transakčnú daň, viac povie Ľubka o chvíľku.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútka po 9. počúvate Rádio Rock a je tu pre vás pripravený infoblok. Zrušenie transakčnej dane, rekreačných a športových poukazov či možnosť založiť si živnosť alebo SROčku v 16 rokoch sú vraj v širšom zozname opatrení, ktoré pripravilo Ministerstvo hospodárstva. Koaličná rada má o nich rokovať už zajtra, vo štvrtok. Ozbrojení a maskovaní páchatelia prepadli sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet a zdrhli polícia po nich pátra. Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov v lokalite pod Stráňami, kde by mohlo vzniknúť asi 90 nájomných bytov. S regulovaným nájomným mesto podpísalo v utorok memorandum s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Nové priame autobusové spojenie medzi centrom Viedne a bratislavským letiskom je už k dispozícii od dnes. Chodí 8-krát denne v oboch smeroch tento autobus. Pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v hokeji posilňa našu repre traja hráči zo zamorskej AHL-ky. K týmu sa pridajú obranca Jozef William Kmec a útočníci Filip Mešár s Martinom Chromiakom. Vyžrebované teploty pre dnešok sú veľmi podobné tým včerajším. 9 až 14 stupňov sever, hore Hronia, dolný Spiš. Zostatok územia vyššie teploty 14 až 19 stupňov. Má byť polooblačno, miestami až oblačno a ojedinele slabé zrážky ráno a opäť k večeru by mohlo byť miestami aj krajšie so slniečkom. Aktuálne máme takmer na celom Slovensku krásne slnečné ráno a teploty, ktoré sa hýbu od 5 stupňov v tejto chvíli v Liesku po 12 stupňov Celzia v Hurbanove. 3 minútky po 9. hodine. Na cesty sa ideme pozrieť spoločne. Máme tam 20-minútovú kolónu na moste Apollo v Bratislave do centra. 15 minút stojíte na viazde do Popradu z Hozelca a stále hodinu a pol strátite v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Za Šaštinom strážami hlásite nehodu v smere do Dojča, je to tam na križovatke do Štefanova. Na výjazde z Oslian do Čerenian spomalte, radaristi tam striehnú, rovnako aj na R1. Pri odpočívadle Tekovské Nemce tam to berú obojsmerne. Za Partizánskou Ľubčov radar do Ivachnovej, na D1 za Štrbou do Popradu. D1 merajú pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova. Šťastnú cestu z Rádia Rok želáme.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Toto je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rok. Rádia Rok.
2: No a my už sa pripravujeme a ladíme formu, lebo Garden Rock sa blíži, je to záhradný festival Rádia Rock, to poznáte.
1: Strašne vyladení sme a 1. júna budeme ešte viac. Prídu ku nám na záhradu rádiovskú kapely tuto na Vrútocku, zahrajú nám, čo je super, vysielame to aj live pre všetkých vás, čiže aj keď ste v robote, doma alebo za volantom, tak ste vlastne s nami na festiaku.
2: No a aký máme line-up, to je otázka. O tej vám povie viac a celé vám to predstaví ten najpovolanejší kolega, dramaturg Rádia Rock, náš Sifón.
3: No ja som si otvoril poznámkový blog a mám tam napísané, že Green Day, Blink 182, Dio Spring, ale to bude asi niečo iné. Takže Gladiator, Braňo Mojsej, Smola a hrušky, Lepajaco, a potom babská kapela, ktorá sa volá Šmirgel.
1: Wow.
3: Je to babská kapela z Nitry, lebo v Nitre je taký projekt, ktorý má na starosti Dalibor z ex-UKND kapely, čo bola. Volá sa to, že roková škola.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: Vy počúvate Rádio Rock, o tomto čase 9 hodín 18 minút a čo počúval dnešný Speedy Gonzales? Toto.
2: No a Olivera sa pýtame, že čo to bolo a čo počúval ten Speedy Gonzales?
3: No, Bon Jovi, It's My Life. It's my
1: Vybavené tričko je tvoje, Oliver.
3: Super, ďakujem, teším sa.
1: Ty si skadiel.
3: Vieš čo, som z Bratislavy a taká úplne zhoda okolností, že idem na jedno stretnutie. Kvôli zapchám som išiel o niečo skôr, tak som zaparkoval a sedím tu v aute, jak dubák, lebo mám ešte 10 minút čas.
2: S dubákom by som neprovokoval.
3: A akurát išla tá súťaž, čo inak už som zachytil, že taká je, ale nikdy som sa k tomu nedostal. A pamätal som si, že mám aj uložené číslo ešte vo WhatsAppe,
1: wow.
3: Tak hovorím, že to poznám, napíšem, ale úplne zhoda okolností.
1: Toto je aká story?
2: Krásny príbeh.
1: To je úplne ukážka.
2: Rozprávač Peter Jilemnícky, Pavol Dobšinský.
1: Ukážková story, inak s inžinierom Dubákom máme my zo pár skúseností.
2: No, moja žena.
1: Tomáčo ti porozpráva.
2: No, moja žena mi hovorí, že inžinier Dubák.
1: V istých chvíľach.
2: V istých intimných chvíľach, že akože nám dali na služobke s tou recepčnou spoločnú manželskú posteľ a ona sa hrá, že ja som inžinier Dubák.
1: Ty si ale iný.
3: Ale však to je veľmi pekný tak. Gameplay, lebo tam je aj ten akademický titul.
2: Áno, áno, ja som až magister vzdelaný a ja sa teším z toho inžiniera, z toho Dubáka.
1: Ale Oliver je iný Dubák.
2: Ty tam teraz tiež sedíš ako taký dubák, no.
1: Rozhodne si nás dnes veľmi pobavil a privalíme ti k tomu tričku aj zo pár nálepek.
2: Áno, a potom to hubárstve ti hráme Bon Joviho It's My Life.
1: Možno teraz, keď začne pršať, tak tie dubáky budú rásť už, no. Tak krásny
3: deň. Dúfajme.
1: Pekný
3: deň.

0: IMT Smile v Rádiu Rock nepoznám, ja poznám, čo nasleduje, keď je pol desiatej, počasie s dopravou. Dobré ránko.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
2: Dnes tie teploty pôjdu nie veľmi vysoko, do 19 stupňov Celzia, to sú maxima absolútne pre dnešok, od 9 stupňov na severe, hore Hroní a na Spiši. Má byť polooblačno väčšinou, krajšie by malo byť takto po ránu, ako bolo, a k večeru aj so slniečkom, a miestami sa zatiahne a ojedinelé slabá zrážka môže padnúť a len slabý vietor k tomu. 9.31, Rádio Rock je s vami na cestách aj v tejto chvíli. Vedzte, že kolóny máme hodinové stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Za Šaštinom strážami nehoda v smere do Dojča, je to na križovatke do Štefanova. Tri osobné autá sú v sebe v Krompachoch na starej ceste za Teskom smere na Trangusovu. Stále je D1, tunel Višňové, neprejazdný kvôli údržbe, obojsmerne to uzavreté. Radar máme na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom do Trenčína, v Čereňanoch to berú obojsmerne, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce rovnako obojsmerne, D1 pred Považskou Bystricou si vás pomerajú z Bytče. Na výjazde z Martina do Žiliny radaristi, na výjazde do Muráňa z Tisovca, D1 tam stoja za Štrbou, merajú v smere do Popradu, a ešte za Čečejovcami ste ich videli v smere do Moldavy nad Bodvou, tak dajte nohu z plynu dole, rockery.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Už sme to dnes spomínali, pekné ránko, 9.49. Jamie a Langoše hýbu slovenským svetom momentálne.
1: Áno, one time, next time. No a keďže Langoš, to téma dňa, musela som ja zohnať recept, ako ich robí doma moja Máriška, maminka, samozrejme. Bolo to nahrávané celé na tajňáša, žiadne GDPR a všetky tieto zákony porušené. Ani meké F by som z nej nedostala, tak ako?
2: Langoše, kvásik do vody, múka hladká, smotana kyslá, sol, olej, trošku. A toto neviem, som si opisovala možno z televízora, alebo odkiaľ. Kefír, vajíčko, ja vajíčko sem nedávala. Soda, bikarbóny, olej. No, víš, ja koľko sem dáva, toľko sem spravila.
1: A je to prplačka s langošmi?
2: Tak je, tak prplačka, vieš to, tak spraví cesto a potom sa to musí odstať, to cesto. No však, aby ti to vykyslo.
1: A keby si ho predávala, ten langoš, za koľko by si ho predávala?
2: Ježišmaria.
1: Tak čo, 5 eur?
2: Asi veľké langoše, to by boli 5 eur, ne?
1: Lebo langoš je dneska populárny v telke.
2: Áno, to som kúkala.
0: No, to som kúkala tež. A ja som to kúkala.
1: A ja som kúkala.
0: Pozdravujem vás a v tom Kvetoslavove ten finančák, kontrolor kúpil za 4 eurá. Langoš s cesnakom, sírom a kečupom, ale nechutil mu, lebo mu tam chýbal mekčen na ňom.
1: No,
0: to sú takí už hákliví. A tých pašekovcov, langošových špecialistov do Kvetoslava pozdravujeme. Však.
1: Áňo.
0: A posielame vám Briana Adamsa. Pozor na tie mekčenie.

0: stars crash.
1: Ja ti to budem prekladať, že vidím dúhu a keď sa pozerám do hviezd, vidím tvoju ľubka krásnu tvár. Na, ňu Radikals už končí, máme 10 hodín.
2: Určite by boli nadšení z tohto simultánneho prekladu.
1: Áno, veľa som nezachytil tých slov, ale chcem povedať, že my už končíme.
2: A pozdravujeme vás, želáme vám krásny deň, zrejme najkrajší z celého týždňa bude. Od zajtra bude, jak sa to povie,
1: Jak ľahšie.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
4: Jipi! Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: rokové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Budeme mať 2 minútky po 10. hodine. Počúvate Rádio Rok a je tu pre vás posledný infoblok. Naši učitelia na základkách a stredných školách dostanú licencie na model ChatGPT. Spoluprácu s americkou firmou OpenAI oznámil minister školstva. Využívanie umelej inteligencie pre učiteľov je samozrejme dobrovoľné. Financmajster Kamenický dementoval slová ministra Druckera, ktorý spomínal, že koalícia sa vo štvrtok dohodne na zrušení transakčnej dane. Vraj žiadna takáto dohoda o rušení tejto dane nie je a od Druckera očakáva plán, ako vykompenzovať teda 500 miliónový výpadok z rozpočtu, keby náhodou to prešlo. Výsledky príjmačiek na stredné školy budú zverejnené až 1. júna, takmer 3 týždne po poslednom dni skúšok. Dôvodom je nový systém e-prihlášky a tiež vyhodnocovací automat, ktorý spustia 21. mája, no a ten priradí žiakov na školy podľa ich výsledkov a preferencií. Finančná správa potvrdila, že podnikateľom hrozia vysoké pokuty za chýbajúcu diakritiku na pokladničných bločkoch. Reagovala tak na prípad, keď malá predajňa langošov v Kvetoslavove dostala pokutu 1500 eur, pretože na bločku neboli interpunkčné znamienka. Počasie dnes bude také rôznorodé, miestami slníčko, miestami sa môže zatiahnuť, ojedinele aj slabá zrážka môže padnúť. Chladnejšie trošku máme, 9 až 14 stupňov Celzia v severnej polovici, na hore Heroní a na Dolnom Spiši, no a zostatok územia to pôjde až do 19 stupňov Celzia. No a aktuálne to vyzerá tak, že máme krásne slnečné počasie, väčšinou všade, sem tam nejaké oblaky sa samozrejme nájdu. No a teploty idú hore pomaličky od 5 stupňov Celzia v Liesku do 13 stupňov už máme v Hurbanove aj v Dudinciach. 4 minútky po 10. na cestách nehoda v Malinove na križovatke na Tri vody, za Holicami do Báča ďalšia, vo Zvolene na križovatke pri Metre a búračka je aj pred Dolným Kubínom z Oravského podzámku. Za Šaštinom strážami do Dojča na križovatke do Štefanova búračka a tri osobné autá sú v sebe v Krompachoch na starej ceste v smere na Trangusovu. Stále máme kolónu 45 minútovú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Mobilný radár jeden kúsok medzi Lakšárskou Novou Vsou a Borským Mikulášom. Pozor si dajte na biele Audi. Radarov kopec aj hliadok na cestách, lebo však počasie je príjemné. Tak si dávajte pozor, dodržiavajte dopravné predpisy. Vaša peňaženka vám poďakuje. A my vám ďakujeme, že nás počúvate.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: tu Rejo. Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
2: rádia
3: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Stiahni si aplikáciu Rejo
3: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
1: Najobľúbenejšie rádia,
3: tematické streamy
5: a najpočúvanejšie podcasty.
3: To všetko v jednej appke.
0: Stiahuj a počúvaj.
3: R-A-Y-O.
0: Rejo.
3: Rejo.
6: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

0: Ranná show, ktorá má dule.
1: Vieš, čo by som si dala na raňajky dnes ráno? Langoš so všetkým.
2: Áno, langoše teraz hýbu slovenským svetom, len dúfam, že som dostatočne zdôraznil to eš a že je tam ten mekčeň.
1: Ja by som si pokojne dala aj langoš bez mekčenia, ale teda prosím vás, keď nás náhodou počúvate v tých langošových stánkoch, sem s nima v Rútocka 48, lebo v tom Kvetoslavove, v tom stánku budú mať asi plnku celkom po včerajšku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Tu bývajú.

0: No.
1: Áno, Jón.
2: Dobre.
0: Od Maďarska.
2: Od Maďarska. No.
1: Jo.
2: Dobre, Timea, tak poď, daj adres.
0: Dolnocecká ulica.
2: Dolno aká?
0: Dolnocecká.
1: Dolnocecká nie.
0: Dolnocecká.
1: Dolnocecká. Ja už som tam počul, že Dolnocecká.
2: A ja som to počula.
1: Pane Bože, že čo tam, jaké cecky,
2: čo
1: pecky.
2: Čo to máte za ulice?
1: Rokové pecky, bomby.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: A ty počúvaš Rádio Rok pravidelne? Timejka?
0: Áno, každý deň.
1: A rozumieš nám?
2: No, to som sa chcela opýtať. Rozumieš nám všetko?
0: Áno, áno.
2: Áno. Aj tú tupotu?
1: Aj tú pličinu? Čo dávam?
0: No. Vyslať.
1: Vyslať.
0: Rock Fiestok.
3: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rok. Dopravný servis.
4: A pekné predpoludne želáme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na Račianskej za Lidlom smere von z mesta. Už tam musíte kvôli nerátať so zdržaním a dve autá sa zrazili za Humenným smere do Závadky. Ďalšie dve, zrážka dvoch aut je za Šaštínom strážami v smere do Dojča na križovatke do Štefanova. Ďalšie staršie nehody dokumentujú za Holicami v smere do Báča, na výjazde z Prešova do Kapušian a za Šarišským Štiavníkom v smere do Rakovčíka. Ešte stále sa tvorí kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Ešte stále je to asi na 45 minút. Cestárov stretnete v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pri Slovnavte v smere von z mesta. No a ešte stále neprejdete tunelom Višňové na D1, ktorý je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.

Check out.

0: dopravný servis.
1: A pekné poludne želáme aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, a to v Bratislave na Hodonínskej na križovatke pri Oby, na výjazde z R7 do Bratislavy na Prístavnú v smere z Bajkalskej a za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov. Neprejazný úsek je kvôli zrážke dvoch aut za Humenným v smere do Závadky. Obchádza sa to cez Kučín. Cestárov stretnete za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian, pracujú obojsmerne. Na D1 je tunel Višňov.

0: pre údržbu uzavretý, ale pozor, už len v smere do Martina. Vonku sú aj radary, v Bratislave na Saratovskej smere do centra, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na výjazde z Babína do Lokce, v Námestova obojsmerne, na D1 za Hybami v smere do Východnej a na rýchlosť pozor aj na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Rejo.
2: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
3: rádia
4: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahni si aplikáciu Rejo
4: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
2: Najobľúbenejšie rádia,
4: tematické streamy
3: a najpočúvanejšie podcasty.
4: To všetko v jednej apke.
5: Stiahuj a počúvaj.
4: RAYO.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Máme tu presný stred týždňa v kalendári, je streda 13. maj. V tento dátum sa v histórii roku naozaj diali veci, niektoré si popripomíname. Poďme na to, hodinka rokovej histórie, it's here.

0: Dopravný servis.
1: Pripravený je aj aktuálny pohľad na cesty. Nehody dokumentujú v Prešove na začiatku Košickej smere zo Švábskej a za Homenným smere do Závadky sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazný a obídete to cez Kučín. Obmedzenie je na D1, tam je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary hlásite v Bratislave na Panonskej za Teskom smere do centra, ďalej na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Ďalší radar je vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj v Ružomberku na Bystrickej smerom do centra, na Mestove na hlavnom ťahu pred Stavebninami smere z Oravskej Jasenice, merajú aj na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka a pred Slavcom smere z Plešivca. Hliadky ste videli pred Terchovou smere z Belej, na viazde do Dobrenivy spod Zámčoka, v Košiciach na začiatku Štúrovej smere z námestia Osloboditeľov a hliadka je aj v Nižnej Hutke smere do Košíc. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

13. mája sa v histórii roku udialo naozaj veľa zaujímavého. Napríklad, v 69. vystúpili Led Zeppelin na Havaji. Boli vôbec prvou britskou kapelou, ktorá tam vystupovala. O rok neskôr, teda v roku 1970, mal v New Yorku premiéru film Let It Be, teda film o kapele Beatles a jej postupnom rozpade. Ešte som našiel pri tomto dátume, že v roku 1977 Linda Ronstadt odmietla ponuku na fotografovanie pre časopis Hustle za $1,000,000. Škoda, pôjdeme si hrať. Nie je až tak veľa príležitostí zahrať si v Rádiu Rock Beatles, ale dnes je. Takže jednu od nich si dáme.

máji v roku 2002 sa v londýnskom Dominion Theatre začal hrať muzikál We Will Rock You. Áno, je to muzikál s piesňami kapely Queen. Spolupráca medzi dramatikom Benom Eltonom a členmi skupiny Queen Brianom Mayom a Rogerom Taylorom sa podarila a muzikál sa stal najdlhšie hraným v tomto divadle. Muzikál si v rádiu rok nedáme, ale jednu takú fajnovečku od Queen, áno.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa, máme 13. mája, v kalendári servác. Áno, pondelok aj popršalo, aj sa očakávajú zrážky počas týždňa, ale cítelne sa aj ochladilo oproti tomu minulému. Tak ja len, že to je strašná halus, že to každý rok vyjde. Tak teda Pankrát, servác, bonifác, najvác. No a najvác je nalada aj u nás v štúdiu, lebo pani z kapely Kabát sú u nás. Totiž to najbližšie dní čaká autogramiáda. Napríklad dnes o 18. sa budú nachádzať vo Zvolenie, zajtra budú v Poprade a v piatok bude autogramiáda v Košiciach. Takže za seba musím povedať, že toto je milá udalosť pre fanúšikov, tak pokiaľ máte doma LPčka, fotky, plagaty, treba si ich nechať šrajbnúť. No ale hlavne zostaňte naďalej s nami, lebo s kapelou Kabát si aj poriadne pokecáme. A netreba zabúdať, že my sme rádio, ktoré má gule. Gule má aj kapela Kabát, ale aj Foo Fighters, ktorých si práve teraz hráme z Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Vieš, čo by som si dala na raňajky dnes ráno? Langoš so všetkým.
2: Áno, langoše teraz hýbu slovenským svetom, len dúfam, že som dostatočne zdôraznil to eš a že je tam ten mekčeň.
1: Ja by som si pokojne dala aj langoš bez mekčenia, ale teda prosím vás, keď nás náhodou počúvate, v tých langošových stánkoch sem s nima v Rútocka 48, lebo v tom Kvetoslavove, v tom stánku budú mať asi plnku celkom po včerajšku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Tu býva Jón, no.
2: Áno, Jón.
1: Dobre.
3: Od Maďarska.
1: Od Maďarska. No. Dobre, Timea, tak poď, daj adres.
3: Dolnocecká ulica.
1: Dolno aká?
3: Dolnocecká.
2: Dolnocecká nie.
3: Dolnocecká.
2: Dolnocecká. Ja už som tam počul, že Dolnocecká.
1: A ja som to počula.
2: Pane Bože, že čo tam je, aké cecky,
1: čo
2: pecky.
1: Čo to máte za ulice?
2: Rokové pecky, bomby.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A ty počúvaš Rádio Rok pravidelne?
3: Áno, každý deň.
2: A rozumieš nám?
1: No, to som sa chcela opýtať. Rozumieš nám všetko?
3: Áno, áno.
1: Áno. Aj tú tupotu?
2: Aj tú pličinu, čo dávam?
3: No. Vyslať.
2: Vyslať.
3: Roke, rok, piastok.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Dopravný servis.
4: Ideme na cesty, vodičo a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave, a to na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, ďalšie na Prievozkej za Bajkalskou smere na Mlynské Nivy a do Tretice za Vajnorským nadjazdom smere na obchvat, je to tam na križovatke. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Botanickej do Mlynskej doliny, ďalšia je v Prešove na začiatku Košickej smere zo Švábskej a za Homenným smere do Závadky sa zrazili dve osobné autá. Úsek je naďalej neprejazdný, obísto musíte cez Kučín. Skrížený kamión je na Fačkové smere do Nitrianskeho Pravna. Týmto úsekom prejdú len osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu zavretý. Radary hlásite v Bratislave na Viedenskej Prínchebe smere na Krasovského. Ďalší je na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpacej stanici Slovna. Merajú aj na D1 pri východnej smere do Hýb a v Ľuboticiach na začiatku Prešovskej smere z Bardejovskej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Bola tu séria, kedy sa nedarilo, ale včera to konečne padlo. Hana zo Žiaru nad Hronom vyhrala 49 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Gratulujeme, 49 tisíc eur!
5: Je to doma!
4: 49 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
3: Ďakujem krásne, ďakujem.
2: No, Hanka to musela poriadne predýchať, boli to také infarktové stavy, ale povedzme si, kto by nemal. 49 litrov.
5: 49 tisíc!
3: Ježišmaria, to nie je možné. Jej dá.
4: Ja keby som ten odhadom meriam
5: plak. Jej dá, to také krásne,
4: je
5: jej dá.
4: Je to na 190, na 160.
3: Jej dá.
2: No, obrovské gratulácie. No a dnes pokračujeme. Moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16. Na to netreba zabúdať a treba byť naozaj v strehu. Rovnako pripomínam, že máme aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Tie nájdete na webe oplatisanaladica.sk a heslo oplatí sa naladica. To poznáme všetci, ale ako sa hovorí, opakovanie matka múdrosti. A tak teda do tretice zopakujem. Do 10 sekúnd treba zdvihnúť telefón.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Rok na pol.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Dobrý pokus, dobrý pokus, ceníme.
3: No. Nevzdávajte sa, priateľe. Hľadajte vždy druhú, tretiu, štvrtú, 80.
2: Keď vás vyhodia dverami, vráťte sa oknom.
3: Šancu aj cez komín sa dá, presne tak. No a s kým sa rozprávame? Už teda máme dobrú náladu.
4: Pavel.
3: Odkiaľ si?
4: Hamuliakovo.
2: To je tuto kúsok, aha.
3: Je to máme.
4: Klose.
3: No tak...
2: Páliko, no mrzí nás to veľmi. Dnes to nebude za 7 tisíc, ale...
3: ale za 700.
2: Ale za 700 garantovaných, dobre?
4: Ježiš, no.
3: 700 eur, to sa dá vyraziť.
4: Ďakujem pekne.
2: Ale evidentne tebe to na nálade neubralo, aha.
3: No tak čo má už robiť?
4: Nie, no však čo, skočím z okna.
3: Hej, na ktorom ste poschodí?
4: No však na prízemie.
3: No, tak ves.
4: Rovno na terasu by som vyšiel by som na terasu.
2: Rovno si tam daj kávu, pozdravím. Predýchaj.
3: Mali by sme titulku. Hej, nevyhral, v oplati sa naladiť sa, vyskočil z okna. Chvála Bohu, bolo to prízemie.
4: Toto mi robíte.
2: Pali, prosím ťa, netreba počúvať rádio do budúcnosti, dobre, keď teda ešte to skúsiš.
3: To si hovor, keď budeš v konkurenčnom rádiu. Rádio, milí ľudia, treba počúvať.
2: Ale ty, ak ma necháš dohovoriť. Ďakujem veľmi pekne.
3: Toto je tak, akože dám čiarku za každou prvou
2: vetou. Treba počúvať, keď si máš vybrať medzi rádiom a svojim vlastným telefónom.
3: Tak si vyber rádio. Ale
2: dobre, ja
3: všetko urob rýchlejšie. Rádio treba počúvať.
4: Zamanili, no tak.
2: Ale vynikajúco sme sa pali zabavili. Tak sa tešíme na teba opäť na budúce. No, možno, že hneď aj zajtra.
4: Volajte zajtra, budem pričovať.
3: Dobre, dohodnuté. Zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, čau, čau.
2: Ahoj.
4: Ahojte.
2: Jaj, Bože. Nie, naozaj, akože je tam delay nejaké 3-4 sekundy a to vás naozaj môže stať akože zajtra už dvojnásobné peniaze, hej?
3: Dá sa povedať, že bez toho uvedomovacieho oného, keď zvihnete telefón, nerobte, že... Je tam niekto na druhej strane? Nepočúvajte, čo sa deje na druhej strane. Rovno keď zvihnete telefón, rovno musíte povedať heslo oplatí sa naladiť sa. Ak to poviete zajtra do 10 sekúnd, vyhráte neuveriteľných 14 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Začneme výstrahou na D2 pri Malackách smere do Lozorna hory v pravom pruhu kamión. Prechádzajte opatrne. Nové nehody pribudli na viazde do Galanty z Kráľovej nad Váhom a za Spišským Podhradím smerom do Nemešian pri Sivej Brade sa zrazili dve osobné autá. Nehodu máme aj v Bratislave na Prievozkej pred Miletičovou smere z Bajkalskej, tam sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá a nehoda aj pred Haniskou smerom Ščane. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucová aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a 20-minútová kolóna je na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, rátajte tam s kolónami a na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary merajú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, vo Višnom Kubíne obojsmerne a na D1 pred tunelom Bôrik smere zo Štrby. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase, pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: udalosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes si v rubrike Backstage dáme anglickú kapelu s názvom Republica. Kapela vznikla v roku 1994 a dá sa povedať, že tá ich najväčšia sláva žiaľ skončila okolo roku 2000, ale napriek tomu majú stále veľa fanúšikov. Kapela si prešla aj takou prestávkou, povedzme, od roku 2002 až do roku 2008 nekoncertovali. Momentálne ale opäť hrajú a dokonca 5 dní dozadu vydali aj nový singel s názvom Hallelujah. Spevačkou kapely je Samantha Marie Sparklin, známa pod prezývkou Saffron. Okrem kapely ju často vidieť aj ako solo spevačku, naozaj dosť často vystupuje. A čo sa týka kapely Republica, tak najznámejším hitom je určite Ready to Go a niekto by mohol povedať, že dokonca ide o One Hit Wonder. Tak si ju hráme. Republica, Ready to Go z Rádia Rock.

0: tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu,
1: rádia,
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
4: Najobľúbenejšie rádia,
5: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej apke.
7: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
8: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v Bratislavskej Typos Arene.

0: Radio Rock. Rock na plné gule.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
2: Určite ste zachytili našu novú aplikáciu, ktorú sme vám predstavili minulý týždeň. Volá sa Rejo, R-A-Y-O. Nájdete tam 4 obľúbené rádia, až 27 hudobných streamov pre každú náladu a príležitosť a samozrejme aj vaše obľúbené podcasty. No už som to spomínal niekoľkokrát a ja som súčasťou podcastu, ktorý sa volá Meninvek. Ten samozrejme tiež nájdete v appke Rejo. Nové časti vychádzajú vždy v piatok a v tej poslednej som si zaspomínal aj na moju exku, alebo lepšie povedané, moja ex si zaspomínala, ako ma testovala.
3: Vlastne povedala, že ma miestami testovala a že raz som niekedy dal, že žuvačku, čo to povedala, na parapetnú?
4: Na parapetnú dosku.
3: Tak asi som vlastne ju tam potreboval odložiť, lebo my v starom byte sme vlastne mali gauč rovno popod okno, tak zabudol som. No. A ona, že 3 týždne, že tam bola.
4: Keď sa na to pozrie muž zo svojho uhla pohľadu, uvidel by si tam žuvačku po žene, tak ju jednoducho vezme za výhodu.
3: Áno, presne tak.
4: Jednoducho.
3: A koniec.
4: Koniec. A hotovo, ani to nerozprávaš.
3: Áno. Ani si to my sme asi 7 rokov rozvedení, chápeš?
5: No, a ona si pamätá tú žuvačku. Simpon, jediné, čo po tebe ostalo, je žuvačka.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Svoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Dopravný servis.
8: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave, a to na Karloveskej pri obratisku električiek smere do Dúbravky. Tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá. Ďalšie je v Bratislave na námestí 1. mája smerom na Hodžovo námestie a do Tretice v Bratislave na výjazde z Prístavnej na obchvat. Nové nehody sú aj na výjazde z R7 do Šamorína pri výjazde sever smerom z Bratislavy, ďalej v Žiline na Košickej smerom von z mesta a na výjazde na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere od Liptovského Hrádku. Staršie nehody máme v Bratislave na križovatke Zlaté piesky, cesta na Senec, rátajte tam so zdržaním. V Rakovej smerom do Čadce sa na moste zrazilo osobné auto s policajným a za Spiským Podhradím smere do Nemešian pri Sivej Brade sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú na viazde do Hlovca z D1, zdržíte sa 20 minút, 45 minút stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a asi pol hodinu sa zdržíte na viazde do Košťa nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte na D2 pred Malackami smerom z Kútov, je tam odstavený kamión po požiari a úsek je neprejazný, obisto musíte po starej ceste. A na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Čo vám poviem, dnes to prepasol Pavel z Hamuliakova, lebo totiž to aj zodvihol do 10 sekúnd, ale bol ticho, chvíľu váhal, potom povedal, oplatí sa naladiť sa, no ale už bolo neskoro. A takéto sa neberie, do 10 sekúnd treba povedať, oplatí sa naladiť sa. No, Pali potom povedal, že on zároveň aj počúval rádio, kde je samozrejme prirodzené oneskorenie. No, netreba sa kontrolovať tým rádiom. Keď vám bude po 15. zvoniť telefón, treba okamžite zodvihnúť, do 10 sekúnd povedať, oplatí sa naladiť sa a potom budete šťastní, lebo vyhráte. Pali to má teda za 700 eur, čo je garantovaná výhra, ale to znamená, že zajtra bude o čosi viacej peňazí v hre, 14 tisíc. Rovnako tak platí, že zajtra moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd, oplatí sa naladiť sa, to je to heslo. No a pripomínam, že stále máme aj zvýhodnené balíčky SMS-iek, tie nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Aj, dnes to bol naozaj výživný deň, pretože nebol som v štúdiu sám, boli tu páni z kapely Kabát. Teším sa na ich turné, ktoré bude mať 22 zastávok po Česku a Slovensku a na Slovensku sa ukážu v októbri, takže pokiaľ sa chystáte na turné kapely Kabát, určite sa tam vidíme, no ale zostaňte v tejto chvíli naďalej s nami, pretože my máme v pláne perfektne hrať. Už o malú chvíľu, za malo peňazí, veľa muziky, Green Day, Jesus of Suburbia. Ale dáme si aj Eye of the Tiger. Zostaňte naďalej s nami, my sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: Dnes ráno langoš so všetkým.
1: Áno, langoše teraz hýbu slovenským svetom, len dúfam, že som dostatočne zdôraznil to eš a že je tam ten mekčeň.
0: Ja by som si pokojne dala aj langoš bez mekčenia, ale teda prosím vás, keď nás náhodou počúvate v tých langošových stánkoch, sem s nima v Rútocka 48, lebo v tom Kvetoslavove, v tom stánku budú mať asi plnku celkom po včerajšku.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Tu býva
1: Jón,
3: no.
1: Áno, Jón.
0: Dobre.
3: Od Maďarska.
0: Od Maďarska. No. Dobre, Timea, tak poď, daj adres.
3: Dolnocecká ulica.
0: Dolno aká?
3: Dolnocecká.
1: Dolnocecká nie.
3: Dolnocecká.
1: Dolnocecká. Ja už som tam počul, že Dolnocecká.
0: A ja som to počula.
1: Pane Bože, že čo tam je, aké cecky,
0: čo
1: pecky.
0: Čo to máte za ulice?
1: Rokové pecky, bomby.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: A ty počúvaš Rádio Rok pravidelne?
3: Áno, každý deň.
1: A rozumieš nám?
0: No, to som sa chcela opýtať. Rozumieš nám všetko?
3: Áno, áno.
0: Áno. Aj tú tupotu?
1: Aj tú pličinu, čo dávam?
3: No. Vyslať. Rokerok si jaspok.
2: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Dopravný servis.
4: Pripravené sú aktuality z dopravy, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek smere z ulice Šnajdra Trnavského. Ďalej v Bratislave na námestí 1. mája smerom na Hodžovo námestie sa zrazili dve osobné autá. Nová nehoda je aj v Banskej Bystrici na konci obchvatu smerom do Slovenskej Ľupče, rátajte tam so zdržaním a pred Novým Ruskovom smerom zo Sečoviec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Zlaté piesky cesta na Senec a na viac kde na D1 z Liptovského Mikuláša smere do Liptovského Hrádku. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy. Zdržíte sa štvrť hodinu. Rovnako stratíte na viazde do Hlohovca z D1. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte 20 minút a rovnako dlhá kolóna je aj na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smerom z Petržalky a rátajte tam s rozsiahlymi kolónami. Na D2 pred Malackami smerom z Kútove je kamión po požiari. Úsek je neprejazný, obísť musíte po starej ceste, kde sa ale zdržíte v kolónach. Pozor si dajte na D3 za Žilinou smere do Hričovského Podrahdia je na ceste rozsrnutá pneumatika a pripomíname, že diaľničný tunel Višňové je smere do Martina pre údržbu uzavretý. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 440 44. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Rádio Rock. Na plné gule.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody máme v Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek smer z ulice Schneidera Trnavského. Ďalej v Bratislave na križovatke v Rakunská a Ružinovská sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na Legionárskej smere na Račianske Mýto, v Dunajskej strede na hlavnom ťahu za Kútnikmi smere do Holíc, v Martine na križovatke Andreja Sokolíka Hviezdoslavova sa zrazili dve osobné autá a premávku riadia policajti. Nehodu máme aj za Kľušovom smere do Bardejova, ďalej v Prešove na východnej smere na lesy k Delostrelcov, pred Novým Ruskovom smere zo Sečoviec sa stala hromadná nehoda, ďalšia nehoda je na Dargove smerom do Sečoviec a pred Hriadkami smere z Horoviec. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 4 hodinu a 15 minút strátite aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pracovisko Cestárove v Bratislave na obchvate pred tunelom City na smere z Petržalky. Rátajte tam s kolónami. Na D2 pred Malackami smer z Kútov je kamión po požiari. Úsek je neprejazný, obídete to po starej ceste, kde sa ale zdržíte v dlhých kolónach. A pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Dávajte si na cestách pozor, ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v Bratislavskej Typos Arene.

0: show, ktorá má gule.
1: Vieš, čo by som si dala na raňajky dnes ráno? Langoš so všetkým.
2: Áno, langoše teraz hýbu slovenským svetom, len dúfam, že som dostatočne zdôraznil to eš a že je tam ten mekčeň.
1: Ja by som si pokojne dala aj langoš bez mekčenia, ale teda prosím vás, keď nás náhodou počúvate v tých langošových stánkoch, sem s nima v Rútocka 48, lebo v tom Kvetoslavove, v tom stánku budú mať asi plnku celkom po včerajšku.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Tu býva Jón, no.
2: Áno, Jón.
1: Dobre.
3: Od Maďarska.
1: Od Maďarska. No. Dobre, Timea, tak poď, daj adres.
3: Dolnocecká ulica.
1: Dolno aká?
3: Dolnocecká.
2: Dolnocecká nie.
3: Dolnocecká.
2: Dolnocecká. Ja už som tam počul, že Dolnocecká.
1: A ja som to počula.
2: Pane Bože, že čo tam, jaké cecky,
1: čo
2: pecky.
1: Čo to máte za ulice?
2: Rokové pecky, bomby.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A ty počúvaš Rádio Rok pravidelne?
3: Áno, každý deň.
2: A rozumieš nám?
1: No, to som sa chcela opýtať. Rozumieš nám všetko?
3: Áno, áno.
1: Áno. Aj tú tupotu?
2: Aj tú pličinu, čo dávam?
3: No. Vyslať. Rokerok si jastok.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Toto je

0: potu.
1: Aj tú pličinu, čo dávam?
2: No.
1: Vyslať.
2: Rockerok si jastok.
3: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Toto je

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.